0: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.
1: U službi dobre muzike, Plus Radio US.

0: najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.
1: Kuda i kome krvi moja iz vene, našla bih suze,

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Plus radio uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovog ponedjeljka. Širom Sjedinjenih Američkih Država tokom proteklog vikenda obeleženo je 250 godina proglašenja nezavisnosti. Centralna svečanost održana je u Vašingtonu, gdje su na snazi bile najviše mere bezbednosti, a sve je bilo podređeno obeležavanju velikog jubileja na Trgu nacija. Predsjednik Trump poručio je da ova godišnjica nezavisnosti predstavlja početak zlatnog doba Amerike. Stotine hiljada ljudi iz svih 50 američkih saveznih država stigli su u prestonicu tokom proteklog vikenda kako bi prisustvovali proslavi 2,5 veka američke nezavisnosti. Predsjednik Trump poručio je da je ovo zlatno doba, govoreći ispred nacionalnog spomenika Mount Rushmore u Crnim brdima Južne Dakote. Trump je ocenio da je američki identitet ponovo na udaru generacije nakon pobjede u hladnom ratu. Proslava je u senci političkih podela, a ono što je nekako meni najviše zanimljivo, vremenska kapsula zakopana je povodom 250. godišnjice nacionalnog praznika SAD-a u Nacionalnom istorijskom parku u Filadelfiji u Pensilvaniji. Kapsula teška 900 kg ostaće zakopana, pazite sada, do 2276. godine. Svih 50 saveznih država, Washington i 5 teritorija SAD-a dali su značajne predmete za vremensku kapsulu, a među njima su tkanina iz aviona braće Wright, kos severnoatlantskog kita, pero beroglavog olra koje je korišćeno u građanskom ratu, olimpijska zlatna medalja i Apple-ov iPhone 17 Pro Max. Kapsula od narđajućeg čelika napravljena je da izdrži 250 godina, vodootporna je, sastoji se od dva dela. Visokotehnološka kapsula ostaće zakopana u Nacionalnom istorijskom parku u Pensilvaniji, u Filadelfiji, mesto gde su potpisani deklaracije o nezavisnosti i Ustav SAD-a, i ostaće zapečaćena do 4. jula 2276. godine. Ko preživi, pričat će, pa možda u nekom pozitivnom jutru. Hvala što ste tu.

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.